o modimo a o lokisitseng bakeng sa basadi tsatsing la kajeno. Mamedi e re ke matshetle ke e molaetseng wa letsatsi. Buka ke ya Exoda Exoda 1 verse 18 to 21. Yona ha ifumaneile e balea ka mogwa letsela ena.

Tle ke be ke tsa phoso ke sa kopele ngwana ke msetseng letswele wa birthday ya kaosane mme tsa dilemo tse di tse ngata hampe ke Carol and Thekiso ya ke leleo ke mme ya bana ba ke mme ya mpho le lerato ao banna o.